0: Onsa? Unsa to kong nadungog di na kamo inom? Ah, og unsa may nakaon imong babayhana ka?
1: Ay, maghinahinay na kog usab sa kong kaugalingon tungod og alang ni Jonas.
0: Hala? Unsa?
1: Ay, ataw ilang ko diya. Pero mo nang inuod. Og andam ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hoy, try pra na din mo sa.
1: Hmm? Ako gigamit rin ay. Ano mag-trip man? Basta, willing ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hala, doy. Doy, tayo paragod. Sure ka? Naigot na gigan niya. Apin ako, sinubog lang to ni mong imong pagngisi-ngisi og ingon nga ganahan kay kaniya.
1: Tinood akong gisulti, uy. Wag yun ko magbinuang.
0: Wow.